0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raje zberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube.

you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: sladkorje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj zberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Flirt. Rad bi ti povedal.

0: da bi me pa ne smeš.
1: Hit tedna
2: na Štajerskem valu.
3: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 7, čas je za novice na Štajerskem valu. Planinski dom na Resevni je letos prevzel novi najemnik Peter Založnik. Kot pravi, je njegov cilj, da koča dobro zaživi in da čim prej opremijo sobe. V dom, ki je sicer povsem obnovljena, do zdaj ni bilo sob za prenočitve. Ker pa so prejeli 50 tisoč evrov iz razpisa lokalnih akcijskih skupin LAS, bodo kmalo lahko začeli opremljanje sob. V sedmih sobah bo skupaj 57 postelj. Slovenijo se je konec aprila vrnil čebelar, ena najbolj prepoznavnih in barvitih selivk, ki zimo preživi v Afriki. Eno med najpomembnejših gnezdišč je pri Bizeljskem. Biolog Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka pojasnjuje, da ima čebelar, da ime čebelarja izhaja iz tega, ker se prehranjuje z večjimi žuželkami, tudi čebelami. Ker je zelo lep ptič, privablja številne radovedneže, pri čemer pa Klenovšek opozarja.
3: Tablami tudi z nadzorom upozarjamo, pa navajamo obiskovalce na to, da naj uživajo v opazovanju, fotografiranju čebelarja. A prvo pri tem naj ne bo skrb za perfektni posnetek, ampak da se čebelar počuti neogroženo, da bi njegovo vsakdanje delo potekalo usklajeno, da bo lahko uspešno vzredil nov zarod.
2: Fotografije te atraktivne ptice si lahko ogledate na naši spletni strani. In še na ceste na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Predsednik sekcije za promet Peter Pišek pravi, da je nedopustno, da DARS istočasno odpira tolikšno število velikih investicij brez jasnega načrta, kako bo država v tem času normalno funkcionirala. Od pristojnih zahteva takojšnje ukrepe. In kako je trenutno na cestah? Preverimo še in prej pa vremenska napoved.
3: Tablami tudi z...
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Pri vremenski napovedi smo, danes bo večinoma sončno in toplo, proti večeru mogoče kakšna nevihta, jutri pa bo oblačnost naraščala, zapihal bo tudi veter. Tako da uživajmo danes temperature od 21 do 25 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 8 do 12, čez dan pa podobno kot danes.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
2: Na cestah večjih posebnosti v tem trenutku ni, pozna se, da je vikend in da je vseeno promet nekoliko bolj umirjen in da ga je v tem trenutku tudi manj. Če bo prišlo do kakšnih sprememb, dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa, da nam javite, kakšno je stanje na cestah. Drugače pa seveda tudi potom Prometno-informacijskega centra za državne ceste obvestimo, če bodo kakšne nevšečnosti. Do takrat pa seveda srečno in varno na poti.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val.
2: Ja, dobro jutro in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala. Katja Reksem, to jutro pred mikrofonom, sobota, 9. maje in do novega leta ostaja še samo 236 dni. Tako da šampanc za enkrat postavite na hladno samo iz osebnih razlogov. No, ker pa verjamem, da vas zdaj večina razmišlja bolj o prvi jutranji kavi in ne toliko o šampancu, pa vam nadaljevanju jutra zavrtim musko, v kateri boste lažje in prijetnejše začeli nov dan.

0: 9 jih manjka še do polno 8. Zasedba Plavi orkester je bila z nami, Sava tiho teče. Izredno lepo jutro imamo in dobrodošli v naši družbi. Danes pa je tudi izredno pomemben datum. 9. maja namreč praznujemo Dan Evrope. To je dan, ko se je končala druga svetovna vojna, ki je zahtevala najmanj 60 milijonov človeških življenj. 9. maja 1945 se je poveljnik nemških enot v jugovzhodnji Evropi, general Aleksander Lohr, v Topovšci pri Šoštanju formalno predal partizanom. Dan Evrope pa nas dan danes ne spominja le na konec vojne in zmago nad fašizmom, temveč tudi na pomen miru, sodelovanja in povezovanja med evropskimi narodi. Naj bo 9. maj opomnik, da svoboda, solidarnost in medsebojno spoštovanje le niso samoumevni.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Nana. Slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
7: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
6: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
8: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata a la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Pesem Heartbreaker smo ravno kar proslušali, no tudi včerajšnji petek pa je bil barvan glasbeno, pa tudi iskreno in precej flirtovsko. Z nami je namreč bil frontman skupine Flirt, Rok Lunaček. Lovro in Davor sta z njim klepetala o glasbi, velikih koncertih, ustvarjanju in tudi o tem, zakaj flirti po skoraj 30 letih še vedno tako močno povezujejo ljudi.
1: Rok, če gremo zdaj k pesmi, rad bi ti povedal, vaša ja. Pesem na že cel teden razvajal hitu tedna, gre v bistvu za tako romantično komedijo, še vedno pišeš ogromno besedil in glasbe, a še imaš vedno polno navdiha, vem, da si sposoben komad napisati v eni minuti, če imaš to idejo pravo. Ne?
2: Mislim, načeloma dobre pesmi nastanejo tako, da padejo, ne? Ne pomeni pa to, da boš vsakič si vzel eno minuto pa napisal, často rabiš več, ne? Ampak ja, jaz sem v bistvu v preteklosti ogromno pisal za druge. Potem sem se pa tega mečkano naveličal, pa sem začel pisati mogoče malo za sebe oziroma za flirt in v temu neizmerno zdaj uživam. Se sem vedno užival pri flirtih, ne, se to je moja prva ljubezen in največja glasbena ljubezen. Za druge pa tako, ne vem, kako se mi zdi, da sem povedal za druge vse, kar sem imel, za preseb pa ne, no.
3: Sicer pa vaše pesmi imajo res zgodbo, imajo ljubezen. Zdaj, če te vprašam na splošno, a misliš, ja. Da danes mladi teže rečejo, všeč si mi kot pred 20 leti?
2: Mislim, da ja. Ampak niti niso sami krivi za to. To tudi mi ta starejši, oni so samo odmev naš, ne. Se pravi, mi smo jih naučili, da pa mogoče moraš biti bolj faca navzven, pa moški ne sme jokati, punca more pristopiti. Jaz sem ona stara šola, ne, in kot je punca namigljena, pa spati prstopu, ne. Pa mislim, jaz recimo, ne, že dolgo nisem bil na zmenku, ker sem svojo boljšo polovico skoraj 25 let že, ne, tako da po moje se ne bi čist znašel na teh novodobnih zmenkih. Ravno nečaki na mojem je zadnjič rekla, da je šla na zmenk, pa je stara, ne, koliko je zdaj, nekaj čez 20. Pa rekla, ful smo se dobro menila, tako po Instagramu, pa sem se posebno dubila, je bila pa čista tišina. Se ko, Marija, to je pa ni dober začetek, ne. In se to ni dobro končalo, tako da ne zavidam mogoče tej moderni družbi. Ampak so pa tudi recimo hkrati BSD nova generacija, ko sem pravno zadnjič ene ful mulce sprašal, so pa rekli, da spet enko igrajo, pa igrajo Activity, pa Človek nezi se, pa se grejo tudi Gumitvis, pa se hecajo, tako da mogoče pa, jaz verjamem, da je upanje. Ne?
3: Rok, kaj pa se zgodi, ko pokliče Jan Plestenjak?
2: Pa ma povem zgodbo, resnično, ja, kot za... Jaz sem bil v Avstriji na oddihu in sem se res odklopil in sem imel telefon pač izklopljen, uno, 4 dni. In potem pa je na 4 dneh prižgen telefon in ni tako, no, pi, veš, kot ti piska stojnih sporočil. In jaz sem spregledal njegov SMS, nisem imel pa njegove cifre in se nisem shranil, enostavno pač toliko sem imel sporočil. In on me je pol, ne vem, kasneje klical čez ene 4 dni in on, ej, Rok, tudi, začne. In jaz pa nisem imel cifre, kdo me zdaj to kliče, jaz se upravičujem, kdo me pa kliče. Pa on, Jan tle, no, a veš, za koma, kjer, a veš, Jan, prva informacija Jan, mi imamo snemalca, recimo Jana, ne. Jaz sko, Jan, tu, kjer Jan, ne. Ja, Plestenjak, jaz sko, oj, moj bog, ne, Jan, nisem imel cifre, kako se sem ti SMS, skratka, tako, hecno, no, pa on, imam en komad, a ti to poslušal, ti bi jaz poslal, preko, Jan, daj, pošel mi meni, se veš, Jan, jaz te zelo cenam, super avtor, milijon, kdo pa ima to hitov, kao, ne. In jaz sko, ampak meni je zelo pomembna pesem, da mi pošel komad, če mi bo všeč pol Jan, ne, če mi pa slučajno ne bi bilo všeč, pa pač upam na mene zomera, ne. Mi je poslal komad in komad ima res tarif, ta-ra-ra-ra. In sem rekel, okej, to mi je pa všeč, ne, in sledi to, kar boste zdaj slišali, verjetno.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: No, mi si bomo tole, katero je Rok ravno kar omenil, zavrteli malce kasneje, zdaj pa sledi tale legendarna, tista, bomo rekli, prva, s katero so nekako kar prišli med nas. In prav v tem je čar glasbe, da povezuje generacije, ljudi in tudi zgodbe. Flirti to dogasujejo že torej 30 letja, včerajšnji VIP petek pa je bil le še en lep opomnik, da iskrena glasba vedno najde pot do ljudi. Zame.

0: Zasedba Tommy Kitten in Howl Again na Štajerskem valu. 10 manjka do 8, no flirtovce ste Loro in Davor gostila včerajšnjem VIP petku in prav pesem omenjenih ste izbrali za hit tega tedna.
1: Rad bi ti povedal, pa ne znam, ne grem iz jezika.
0: Ja, pesem Rad bi ti povedal, pa ne znam, v celoti zavrtim takoj potem.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v uprizoritvi Kuda Marice Kerenčič Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite!
5: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
6: Za nasmejane dni.
7: Mali gospodinski aparati Iskra.
6: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
8: Štajerski val.
2: Hit tedna
9: na Štajerskem valu.
3: Flirt. Rad bi ti povedal.
1: Rad bi

0: Taylor Swift zaključuje s pesmijo Shake It Off, kajti čas je za novice na Štajerskem valu.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Dobro jutro. V Rogaški Slatini, ki imajo bogato steklarsko tradicijo, bi lahko po mnenju tamkajšnjih dijakov turistične ponudbo obogatili z novo pridobitvijo. Na šolskem centru Rogaška Slatina so namreč pri enem izmed predmetov razvili idejo v centru doživeti v steklarstvu. Ob predstavitvi je dijak Jamin Juričan povedal.
3: V tem centru bi bile razstave starejših in seveda novejših steklenih izdelkov. Pol bi bila tudi virtualna izkušnja, tako kot da bi delali v neki steklarni. Steklena soba bi bila soba izdelana v celoti iz stekla, ki obiskovalca res potopi v material, ki je osrednji motiv centra.
0: Dejaki so pripravili tudi finančni načrt, tako kot pravi Jamin, sami ne morejo oceniti, kako izvedljiv je projekt. Ena izmed rešitev bi sicer bila, da bi idejo v centru doživeti v steklarstvu podprla občina. Kaj na to pravi župan občine Rogaška Slatina, smo preverjali v eni od minulih oddaj v pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. Laško te dni gosti največjo namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, Eiffel Slovenija Open Termana Laško. V mesto ob Savinji so na 21. izvedbi prvenstva zbrali športniki iz 45 držav sveta. Ti se bodo do 19. maja v dvorani Tri Lilije pomerili v več kot 1000 tekmah. Na turnirju bodo veseli tudi spodbude navijačev z turbin. Tribun se upravičuje. In še v prestolnico, ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj sporočil, da bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane. Mesto vodi že skoraj 20 let. Pravi, da je bila odločitev za ponovni mandat težka, a da jo je sprejel zaradi odgovornosti do ljubljančank in ljubljančanov ter svojih sodelavcev. Dolgoletni župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak pa je sporočil, da ne bo več kandidiral. Zakaj ne, preverite na naši spletni strani Stars.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Danes bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oziroma kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature od 21 pa do 25 stopinj Celzija. No jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki pa se bo postopno gostila, tako da lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature čez dan podobne kot danes.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na cestah je dosti bolj pestro, na Štajerski avtocesti je promet overen na izvozu Maribor Sever iz smeri Šentilja, zaprt je tudi prehitevalni pas, tako bo bolj pravilno. No, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, tam je krajši zastoj. Okvare in ovire na cestah, okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti, drugače pa je žival na cestišču, ki ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Šempetrom proti Mariboru. Dela na cesti, Štajerska avtocesta, tam je pestro in vroče, med Ramljem in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprte tudi izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti na do cilja vam želim, seveda tudi previdno, če grete v smeri Ljubljane med Blagovico in Lukovico, proti Ljubljani promet poteka po enem prometnem pasu. Ja, zanimivo je, ne? Danes, ko se odpravljamo na pot oziroma tudi v prihodnjih dneh, dobro je preveriti, kakšno je stanje, po večini so prisotni, seveda tudi zastoj, zato se vam lahko podaljša čas trajanja vožnje. Srečno in varno na poti do cilja vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val.
0: 9. maj je danes, lepo pozdravljeni, dobro jutro in dobrodošli. Pred nami je en čudovit dan, ki bo tudi soncem obsijan. No, v zgodovini pa je bil ta dan čudovit zaradi dosti večje teže, kot je vreme. 9. maja 1945 se je namreč končala druga svetovna vojna. Natanko 100 let prej pa je Robert William Thompson patentiral prve pneumatike, ki niso pomenile le velikega tehničnega izuma, ampak začetek velike spremembe v načinu potovanja in povezovanja ljudi. Pneumatike so omogočile udobnejšo, hitrejšo in varnejšo mobilnost ter pomembno vplivale na razvoj prometa, gospodarstva in sodobnega načina življenja. No, glasba na Štajerskem valu pomembno vpliva na naše dobro počutje. Zato vam jo v nadaljevanju zavrtimo v izobilju.

0: If I Was na Štajerskem valu, pesem, ki se je ravno kar odvrtela 22 minut čez 8 je in ob sobotah vas vedno vabimo na Štajerskem valu tudi k poslušanju nedeljskega programa. Jutri so namreč na sporedu nedeljska srečanja, ki vedno ponudijo zanimive goste in seveda njihove zgodbe.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
4: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj izberem lahkoten korak.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
9: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: 8:31 minut je, čas je za tole.
1: Glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: No, poglejmo, kako si lahko popestrite in polepšate današnjo soboto. V občini Laško bo spomladanski pohod po Orionovi poti, po naravoslovno-zgodovinski poti, ki ponuja enostavno doživetje in zadržuje gibanje v naravi, kulturno dediščino in opogled v skrivnosti neba. Start bo ob 10:00 pri kartuziji Jur Klošter. V Celje vabijo folkloristi pod naslovom Od Šaleške preko Savinjske doline v objem Celjske kotline. In sicer se bodo z ljudskimi plesi, pesmimi in glasbo predstavile tri skupine na Celjski tržnici od 10:00 naprej. Otroci pa vabeni v Šentjur na ogled filma Tačke na vlaku ob 10:00 v Ipavčevem kulturnem centru. V Šmarju pri Jelšah pa bo večerni kino. Na ogled bo nekaj za ljubitelje rock glasbe, dokumentarni film Gora roka, ki bo popeljal v srci enega najbolj edinstvenih slovenskih festivalov, ki že več kot 20 let dokazuje, da lahko glasba povezuje ljudi in hkrati spreminja skupnost. Ob 19:30, torej vabljeni v Šmarski kulturni dom. V Rogaški Slatini pa boste na svoj račun prišli ljubitelji Tomislava Braliča in Klape in Trade. Koncert bo ob 18:00 na prostem pri Areni Janina. In še povabilo za ljubitelje košarke. Na četrtfinalni tekmi državnega prvenstva se bosta pomerila Laško in Cedevita Olimpija. Tekma bo v novi športni dvorani pri osnovni šoli v Rimskih Toplicah ob 17:30. Lepo soboto vam želimo, tudi Štajerski val bo vaša odlična družba.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Mareja in obujem nove čevlje, če ste slučajno pri zajtrku, dober tek, če srkate kavico nekje na soncu, pa le uživajte ter se prepustite tudi ritmom našega radija. V nadaljevanju za lepše jutro, hit tega tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Flirt, rad bi ti povedal.

0: Pesem rad bi ti povedal, takoj po glasih.
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Tednik domovina.
5: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
8: Hit tedna
9: na Štajerskem valu.
10: Flirt, rad bi ti povedal.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 9. Gostinec iz Bistrice ob Sotli, Srečko Kunst, je novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Pravi, da je pred njim zahteven 4-letni mandat, saj da se panoga sooča z veliko težavami. Med glavnimi ukrepi, za katere si bo prizadeval z ekipo, pa našteva.
3: Za manjše gostince uvedba pavšala, priznanje stroškov v celoti za podjetje, ki da za reprezentanco izenačitev stopnje DDV-ja na 9,5 za pijačo in za hrano, kapica za prispevke za nedeljsko delo, kar bi omogočilo boljše plačilo in mogoče lažje pridobivanje kadrov.
2: Kunst izpostavlja predlog za še eno novost.
3: Po vzoru prevzemnikov mladih kmetij bi radi zagotovili sredstva tudi za prevzemnike gostinskih lokalov. Kajti vidimo, da se mladi v gostinstvu več ne odloča za nadaljevanje. Z nekimi vložki pri pomaganju renoviranja lokala bi mogoče se nekdo pa vseeno odločil za to.
2: Novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem med svojimi cilji napoveduje tudi dodatno usposabljanje že poznanega projekta Gostilna Slovenije. Stara grofija v Celju bo kmalo dobila novo podobo. Dela na vzhodni in južni fasadi bodo predvidoma zaključena ta mesec. Nadaljujejo tudi dela v kletnih prostorih pod muzejskim trgom, kjer poteka gradnja razstavnega prostora za predstavitev arheoloških najdb. Strop rimske vile iz prvega stoletja bo na ogled v vitrini. Za čim bolj vizualno predstavitev rimske vile pa bodo uporabili tudi sodobno tehnologijo in prikazali, kakšen je bil strop nekoč. Po obnovi fasade načrtujejo še osvetlitev arkadnih hodnikov ter ureditev prostora za prodajalno. Današnji 9. maj je dan Evrope. Skoraj 3/4 Evropejcev oziroma 72% vprašanih vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kažejo raziskave Eurobarometra. V Sloveniji je delež tistih, ki vidijo korist od članstva, še nekoliko višji in znaša 81%. Evropejce sicer najbolj skrbijo življenjski stroški in dogajanje v svetu, pri čemer izpostavljajo predvsem konflikt na Bližnjem vzhodu. Preverimo še, kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti.
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Pred nami je večinoma sončen dan, nekaj kopaste oblačnosti, popoldne zvečer, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 21 do prijetnih 25 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan se bodo temperature pokazale toliko kot danes.
4: Zadetek v polno.
2: Gremo že na ceste. Na štajerski avtocesti pred Golim rebrom proti Mariboru je oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoji občasno nastajajo na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane. Previdno tudi okvarjeno vozilo namreč ovira promet na dolenjski avtocesti. In sicer dela na cesti pa, kot verjetno že veste, štajerska avtocesta med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprti izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane pa promet, kot rečeno, poteka po enem prometnem pasu. Srečno in varno na poti.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val.
2: Ja, dobro jutro, za nekatere tudi dober dan, ali pa vsaj za večino, kakorkoli, topli dnevi so tu in s tem tudi pomladanska dela, vrtove imate verjetno že urejene, zato verjamem, da imamo skoraj vsi, ki imamo vrt, eno skupno težavo. No, jaz ne bi rekla samo težavo, v bistvu to je že prava nočna mora. Govorimo seveda o polžih, ki jih je, meni se zdi, kar vsako leto več. In če je to vaša prva misel, ko zjutraj vstanete, potem veste, da je problem res velik. Kako se jih znebiti? No, verjetno ne bomo nikoli vedeli, koliko načinov obstaja in kateri je najboljši. Nekateri prisegajo na kavne usedline, drugi na pepel, jajčne lupine ali pa sti s pivom, spet tretji na večerne pohode po vrtu z baterijo v roki. Resnica pa je verjetno nekje vmes, popolne rešitve ni, je pa veliko, veliko potrpljenja potrebnega. In če letos na vrtu bijete bitko s polži, vedite, da v tej vojni zagotovo niste sami. Niste sami, z vami je tudi Štajerski val v tem trenutku, če ste kje najlepše.

0: pojdite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
1: Oboje!
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, in zdaj vprašanje, verjamem, da na mestu, ali ste že glasovali za najbolj iskrivo izjavo tega tedna? Vas zanima, kaj so povedali tokratni finalisti? No, prvofinalno iskro je izrekel Rok Lunaček, aranžer, producent in vodja skupine Flirt, sicer pa tudi zelo produktiven tekstopisec. Spregovoril je o odnosu med glasbeniki in publiko ter poudaril, da je za glasbenika največji kompliment polna dvorana na koncertu.
2: Najlepši kompliment je vedno znova to, da so koncerti polni. Jaz mislim, da je to direktni kompliment publiki, ki se vzame čas, plača karto in v času, ko ni časa, namenijo čas tebi, ti pa njim. In je to neka sinergija, ki je pravzaprav težko opisati. Zavedati se moramo, da vsi koncerti, ki se zgodijo samo enkrat takšni, kot so. Ne? In to je nek tak utrip časa. In ko greš domov, se zavedaš, jaz sem pa tukaj bil. Meni je enako, jaz nikoli nisem ločeval benda na publiko, pa publiko na bend. To je ena enota ljudi, pač oni pojejo spode, mi pojemo zgore, ampak smo v bistvu eno.
1: Torej, prva izjava, glasujete pa lahko tudi za izjavo ravnatelja osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Mitjo Šketa, ki je odgovarjal na vprašanje, kakšna naj bo osnovna šola prihodnosti. V teh dneh Šmarčani sicer praznujejo 50-letnico matične šole, o čemer ste lahko več izvedeli ob naši ponedeljkovi drugi jutranji kavi.
3: Dajmo si dovoliti biti veseli. Da...
1: Tole pa bo zdaj Matija.
4: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami. Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na štirih pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
1: Trbovčanka Anja Pustek, ki kljub slepoti živi polno življenje, pa je izrekla tretjo tokratno finalno iskro. V njej poudarja, da je izjemno pomembno izraziti svoja čustva.
3: Dajmo si dovoliti biti veseli, dajmo si dovoliti biti žalostni in dajmo si dovoliti tudi jokati, če je kdaj potrebno, ker to je zdravilno. Ker slej ko prej ugotovimo, da če ne damo tega ven iz sebe, če nismo ranljivi, tudi pred drugimi, kar je v bistvu najtežje, lahko tudi zbolimo, ne, od vsega tega, kar se nam nabira. Dovolite si sanjati, zaupajte si in zaupajte v življenje in bodite srečni.
1: Vsem trem izjavam lahko ponovno prisluhnete na štajerskival.si, tam najdete tudi obrazec, preko katerega oddate glas za izjavo, ki naj po vašem mnenju postane iskra tedna.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si.

0: Nina Pušler je bila v naši družbi Svet na dlani. V nadaljevanju prihajajo tisti, ki so poskrbeli za hit tega tedna.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Flirt, rad bi ti povedal.

0: tedna.
1: Takoj po oglasih, od začetka do konca.
0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
5: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
4: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
5: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
4: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
5: Petek? No, servis naročen.
4: Prižgajner, ne?
5: Ja, draga.
4: Te pa že jej tam.
2: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val.
0: Hit tedna
6: na Štajerskem valu.
2: Flirt, rad bi ti povedal. Rad bi

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 10. V Slovenijo se je konec aprila vrnil čebelar, ena najbolj prepoznavnih in barvitih selivk, ki je zimo preživil v Afriki. Eno med najpomembnejših gnezdišč je pri Bizeljskem. Biolog Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka pojasnjuje, da ima čebelarja, da izhaja ime čebelarja iz tega, ker se prehranjuje z večjimi žuželkami tudi s čebelami, ker je zelo lep ptič. Privablja številne radovedneže, pri čemer pa Klenovšek opozarja.
3: Tablami tudi z nadzorom opozarjamo, pa navajamo obiskovalce na to, da naj uživajo v opazovanju, fotografiranju čebelarja. Prvo pri tem naj ne bo skrb za perfektni posnetek, ampak da se čebelar počuti neogroženo, da bo njegovo vsakdanje delo potekalo usklajeno, da bo lahko uspešno vzredil nov zarod.
2: Fotografije te atraktivne ptice si lahko ogledate na naši spletni strani. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno na Pohorju bo kupilo novo gasilsko vozilo s cisterno. Podpisalo je že pogodbo za nakup. Gasilci Šmartnega na Pohorju so ob tem zapisali, da je pred društvom leto polno dela in izzivov, ter da bodo sredstva zbirali postopoma. Ob tem so sporočili, da bodo z novim vozilom lahko pomagali še hitreje in učinkoviteje. In še na ceste na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesrečah in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Predsednik sekcije za promet Peter Pišek pravi, da je nedopustno, da DARS istočasno odpira tolikšno število velikih investicij brez jasnega načrta, kako bo država v tem času normalno funkcionirala. Od pristojnih zahteva takojšnje ukrepe.
4: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Pred nami je lep sončen dan, nekaj kopaste oblačnosti, popoldne zvečer, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane kakšna ploha nevihta, temperature čez dan se bodo gibale od 21 do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bomo šli tako do 25, do poldne bo večinoma sončno, od zahoda pa bo začela postopno naraščati koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, tako da lahko nastane čez dan tudi kakšna kratkotrajna ploha.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: In še na ceste, kjer je seveda v teh dneh izredno pestro in še bo. Previdno torej zastoji prihajajo na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane. Potem ovire na poti, torej prav na tem odseku pravkar omenjenem v smeri Maribora. Delo na cesti štajerska avtocesta med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri, zaprte tudi izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane promet poteka po enem prometnem pasu. Srečno in varno na poti, ukolikor vas na poti karkoli zmoti, pa dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa. Če ste jo slučajno pozabili, tukaj je.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
2: Dobar dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Katja Rek sem z vami na valovih Štajerskega vala, sobota 9. maje in do novega leta ostaje še 236 dni. Tako da šampanc zaenkrat postavite na hladno samo iz osebnih razlogov. No, jaz poznam eno super punco, ki ga bo danes z veseljem odprla, da nazdravi svoji odličnosti. Draga Jerica, 30 let na 20 let podlage, ja, to so leta, ki prinesejo izkušnje, zrelost in tisto pravo samozavest, ki jo lahko prinese samo čas. Leta nam namreč ne vzamejo mladosti, ampak nam hkrati podarijo modrost, boljši občutek za ljudi, za življenje in za trenutke, ki zares štejejo. Skratka, vsem, ki danes praznujete, želim eno super zabavo, no danes se bo v svoji družbi zabaval tudi legendarni pevec, pianist in avtor uspešnic Billy Joel. On jih danes šteje že 77. In nadaljevanju je tista njegova, kaj naj rečem, zame mogoče tudi najbolj prepoznavna. Uptown Girl in Billy Joel.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova.

0: Izberem lahkoten korak.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče vabi na tradicionalno slovesno mašo ob godu patrona in zavetnika gasilcev svetega Florijana, ki bo v nedeljo 10. maja ob 9.30 v farni cerkvi svetega Egidija v Zrečah. Po maši bo pokušina dobrot, ki jih bodo pripravile članice prostovoljnega gasilskega društva Zreče.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Tednik domovina.
5: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj
7: obvestila.
2: Javno-komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.

0: festival. Radio mojega srca.
1: Ja, na Štajerskem malo ste minutko čez pol enajsto oziroma minutko čez pol enajsto je na uri in v vaši družbi sem Katja, ki vam želim eno tako res lepo dopoldne. Sonce sije, danes se bodo temperature ogrele do 25 stopinj Celzija in prav lušno je, upam, da ste si pripravili en tak res lušten dan. Drugače pa je danes izredno pomemben datum, ne? Mislim, da... Dobro je, da vemo, 9. maj namreč praznujemo Dan Evrope, to je dan, ko se je končala druga svetovna vojna, ki je zahtevala najmanj 60 milijonov človeških življenj. 9. maja 1945 se je poveljnik nemških enot v jugovzhodni Evropi general Alexander Lörr v Topovci pri Šoštanju formalno predal partizanom. Dan Evrope pa nas danes ne spominja le na konec vojne in zmago nad fašizmom, temveč tudi na pomen miru, sodelovanja in povezovanja med evropskimi narodi. Naj bo 9. maj opomnik, da svoboda, solidarnost in medsebojno spoštovanje niso samoumevni.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj izberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kris ali kaj podobnega.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava za zmogljivostjo 1500 populacijskih enot.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
7: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in posod.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
5: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo
5: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
5: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
5: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Za lepoto vsedni.
12: Aparati za osebno nego Iskra.
11: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 11. Na Grobelnem so ta teden odprli čistilno napravo. Vodja oddelka za investicije na občini Šmari pri Jelšah Anita Rajh pravi, da gre za drugo fazo obsežnega projekta, ter razlaga.
3: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava za zmogljivost 1500 populacijskih enot in pa skupaj v sodelovanju z občino Šentjur in podjetjem Elektrocelje smo uredili tudi javno razsvetljavo v eni od ulic na Grobelnem.
2: In vrednost naložbe?
3: Cena investicije je 2 milijona, od tega smo strani Ministrstva za okolje in prostor pridobili 1 milijon evrov. Gre za sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost.
2: Podjetje OKP Rogaška Slatina je že začelo priključevanje gospodinstev na čistilno napravo, projekt pa s tem še ni končan. Sledila bo še tretja faza, gradnja povezovalnega kanala do naselja Šentvid. Mestno pokopališče Celje je bogatejše za novo električno vozilo, namenjeno prevozu starejših in gibalno oviranih oseb. Prihodnje načrtujejo tudi nakup dodatnega vozila, prilagojenega za prevoz oseb na invalidskih vozičkih. V zadnjem času so sicer na pokopališču izvedli tudi več infrastrukturnih izboljšav. Kaj je novega, preverite na naši spletni strani. V Evropski uniji danes obeležujemo Dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumannove deklaracije. Letos je ta dan posvečen športu. Dan Evrope je tudi priložnost za obeležitev skupinskih dosežkov in hkrati za razmislek o prihodnih izzivih unije. Poglejmo še, kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti.
1: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
2: Občasno prihaja do zastojev na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico, ampak še preden pogledamo torej stanje na cestah, preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature od 21 do 25 stopinj Celzija. Podobne temperature tudi jutri, ko bo dopoldne večinoma sončno, potem pa bodo od zahoda začeli naraščati oblaki, ki se bodo postopno zgostili, pa potem lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Ja, in da ne prehitevamo, ne gremo lepo po vrsti še potem na ceste, na štajerske avtocesti med Brglovico in Lukovico proti Ljubljani in med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Nastajajo zastoji, tako da tam previdno. Štajerska avtocesta, kot veste, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste in to v obe smeri. Zaprt je tudi izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja, med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane pa promet prav tako poteka po enem prometnem pasu. Srečno in varno na poti do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
2: Pred nami je lep sončen dan, ravno pravšnji za oddih, sprehod, kavico na terasi ali pobeg nekam v naravo. Maj je mesec, ko se življenje zares nekako preseli na plano, ko diši po cvetju, sveže pokošeni travi in dobri volji. Naj bo današnji dan namenjen lepim trenutkom, druženju in polnjenju baterij, mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo in prijetno družbo skozi ves dan. Na nadaljevanju prihajajo Pointer Sisters in I'm So Excited, Robbie Williams in še Marko Vozelter, mojstri.

0: tedna. Takoj po oglasih, od začetka do konca, torej flirtovci in rad bi ti povedal.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
3: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.
5: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Flirt. Rad bi ti povedal.

0: Madonna in American Pie na Štajerskem valu, 2 minuti čez pol 12 je zgodovina šolstva v Šmarju pri Jelšah sega daleč v preteklost. Da boste vedeli, leta 1976 je bila zgrajena srednja šola, ki letos praznuje 50. letnico. Tudi o tem je tekla beseda v ponedeljkovi drugi jutranji kavi, ko sta Lovro in Nina pred mikrofonom gostila ravnatelja Mitjo Šketa.
1: Šolstvo na Šmarskem, moramo povedati, ima precej daljšo tradicijo kot 50 let, sega namreč 18. stoletje, ampak stavba, v kateri danes domuje šola, pa praznuje 50-letnico. Zakaj je to pomembna prelomnica za vašo šolo?
2: Sama šola kot zgradba zares je stara 50 let. Sam začetek gradnje je sicer potekal že v letu 73, ampak potem se je šola dograjevala in uradna otvoritev je bila leta 1976, ob občinskem prazniku.
3: Kaj se je v teh desetletjih najbolj spremenilo v samem prostoru šole, tako funkcionalno kot simbolno?
2: Ja, moram povedati, da šola se razvija, to se pravi dogradnje non-stop, večje število otrok, nove potrebe, nove dogodivščine, vemo tukaj tehnologija, šolski vrt, to se pravi ogromno stvari se je, bomo rekli, v tem času tudi naredilo in tudi seveda spremenilo v samem poučevanju in tudi sistemu.
3: Zdaj vi ste šele tretji ravnatelj v 50-ih letih šole, kar zanimiv podatek, kaj pa vas je mogoče osebno pritegnilo šolstvo?
2: Jaz moram povedati, da mene osebno v šolstvo me je pritegnila moja pokojna mama, ki je bila učiteljica v Rogaški. Moram povedati, da sem kot študent tudi izvajal tečaje smučanja, plavanja, tako da bom rekel, velik delež pri tem ima moja pokojna mama.
1: Kje pa ste raje, v ravnateljski pisarni ali učilnici?
2: Moram povedati, da bom rekel, v vseh teh letih pomočništva, ravnateljstva, računalničarja, ki sem bil, sem še zmeraj učitelj in me veže delo z učenci v razredu, je pa zmeraj več tega administrativnega dela v pisarni, ki pač mora biti upravljeno zaradi vseh administrativnih pogojev.
1: Kakšno mesto pa ima osnovna šola danes v lokalnem okolju? Se vam zdi, da še vedno ostaja pomembno družbeno središče kraja?
2: Zagotovo. Jaz moram povedati, da tudi predvsem vidi se pomen teh šol na podeželju in tukaj so podružnice, tisto srce kraja, ki deluje in zato spodbujamo in te, bomo rekli, tudi materialne pogoje občina zagotavlja zelo dobre s šolskimi prevozi, tako da verjamem, da je šola osrednja prostor, ki združuje in na vsaki prireditvi oziroma posod v kraju smo tudi mi prisotni z našimi učenci.
3: Kakšna pa naj bo po vaše osnovna šola prihodnosti?
2: Jaz mislim, da mora osnovna šola prihodnosti biti temeljiti na odnosih, na pogovoru in seveda v tej sociali, ki jo imamo med nami.
1: Kakšne vrednote pa želite, da učenci odnesejo iz vaše šole?
2: Nekako učence vzgajamo, bomo rekli, na 4 pomembnih besedah. Dober dan, nasvidenje, hvala in prosim, ki nekako izginja iz našega besednjaka, ampak verjamem, da bomo to tudi uspeli.
0: Na celotnemu pogovoru z ravnateljem Šmarske šole lahko prisluhnete na naši spletni strani. Nadaljevanju pa Ed Sheeran in Azizam in še pogled na uro, 11:36 je.

0: Chris Norman in Midnight Lady na Štajerskem valu. Ja, polnočna dama danes, verjamem, da bo marsikatera, oziroma vsaj tista, ki kaj praznuje, se veseli. Eno poznam, v glavnem bom začela malo drugače. Ne? Do novega leta sem že prele ugotovila, da manjka oziroma ostaje še 236 dni. Tako da šampance zaenkrat postavite na hladno samo iz osebnih razlogov, prav? No, za Jerico vem, da ga že ima ravno prav ohlajenega in da je pripravljena na večerno zabavo. Ona je ena tistih Midnight Lady danes. Danes bom tudi jaz nazdravljala njeni odličnosti, no, če osebni praznik praznujete tudi vi, vse najboljše. In vedite, da čeprav mladost odhaja, leta prinašajo druge prednosti, kot so izkušnje, zrelost in tisto pravo samozavest, ki jo lahko prinese samo čas. Leta nam podarijo tudi modrost in boljši občutek za ljudi, za življenje in za trenutke, ki zares štejejo. Skratka, vsem današnjim slavljencem eno super zabavo, vsem ostalim pa super popoldne v družbi našega Uroša Robarja.
1: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v prizoritvi Kuda Marice Kerenčič-Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite!
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Don't speak na Štajerskem valu. Ja, seveda bomo govorili tudi v nadaljevanju. Ura je 12, na vrsti so novice. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Planinski dom na Resevni je letos prevzel novi najemnik Peter Založnik. Planinsko društvo Šentjur je z njim podpisalo pogodbo za 5 let z enoletno poskusno dobo. Kot pravi, je njegov cilj, da koča dobro zaživi in da čim prej opremijo sobe. V domu, ki je sicer povsem obnovljen, do zdaj ni bilo sob za prenočitve. Ker so prejeli 50 tisoč evrov iz razpisa lokalne akcijske skupine LAS, bodo kmalo lahko začeli z opremljanjem sob. Na včerajšnji 8. maj smo obeležili Svetovni dan Rdečega križa, ko se spominjamo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. Letošnji bo pri nas v znamenju 160-letnice Rdečega križa Slovenije. Sekretar območnega združenja Rdečega križa v Žalcu, Matjaž Črešnovar, med večjimi dobrodelnimi projekti našteva.
3: To je akcija Pelimo jih na morje. Otroke iz socialno ogroženih družin. Po 500 otrok lahko peljemo, potem zagotavljamo prehranske pakete in ostalo hrano. Seveda so tu še posamezne akcije, ko pomagamo obnavljati stanovanja, zagotavljamo šolske potrebščine otrokom.
0: Rdeči križ Slovenije med drugim bdi tudi nad tečaji in usposabljanji iz prve pomoči, sodeluje in pomaga ob naravnih nesrečah in organizira krvodajalske akcije. O poslanstvu Rdečega križa, največjih izzivih in stiskah ljudi smo spregovorili v zadnji oddaji Pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. In še to, ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je na včerajšnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor in zožen. Zahteva tudi ukrepe za večjo varnost. Ob tem je inšpektorat za infrastrukturo že začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal pa bo tudi nekatera druga delovišča po Sloveniji. Toliko o novicah Štajerskega vala in kako je trenutno na cestah, preverimo, a še prej pogledamo v nebo.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Ja, tudi popoldne bo večinoma sončno, zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes sicer od 21 do 25 stopinj. Kako je trenutno? V Šentjuru imamo 21, v Modražah tudi 21, malo Tinje pa 19 stopinj. V prvi polovici noči bo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo posod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldan bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščalo lahko prinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 20 do 25 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Opozarjam na zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Dolžina kolone 3,5 km, zamuda okoli 10 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: In to je to. Popoldanski del današnjega programa Štajerskega vala se uradno začenja in vse tja do skorajšnjega večera bom z vami Uroš Robert. Navihana Katika je svojim električnim avtom že oddrvela kosilo naproti, mi pa seveda nadaljujemo samo odlično sobotno muziko. Vmes vam informiram še vsem, kar se bo pomembnega dogajalo, delil pa bom tudi darilca, ne hodite predaleč.

0: Ja, tole pa bilo res odlično, Roxette in The Look na Štajerskem valu. Uroš pa vam v naslednjih trenutkih obelodanim, kdo prihaja na naše valove, takoj po kratkih oglasih. Opala, odlični Beach Boysi nas bodo opeljali v poletje, seveda. No, še pred fanti z plaže pa... Ja, kdo drug kot legendarni Jan Plestenjak, ki gre na polno. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto in pol na Štajerskem valu.
1: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Ja, priča smo bili vrhunskemu duetu Dino Merlin in Željko Joksimović na Štajerskem valu. No, mi pa se v nadaljevanju preselimo v družbo tudi vrhunskih mladih talentov. Ta teden se nam je v studiu Štajerskega vala predstavila 14-letna Laščanka, vneta in uspešna glasbenica in plesavka. Gostil je Silvester. Prisluhnimo.
1: Tokrat mlade valo je z nami 14-letna Lara Bezgošek iz Laškega, ki igra trobento, igra klavir, igra... kaj še?
2: Kitaro.
1: Kitaro, potem poje, pleše, ustvarja svoje avtorske pesmi. S plesom se ukvarjaš, kot si rekla, sodobnim plesom, ne?
2: Ja.
1: Veliko treniraš, veliko tekmuješ?
2: Dvakrat na teden imamo treninge, pa pač dva tekmovanja na leto.
1: Kar dosti, ne? Poleg vsega ostalega, kar počneš. Pa je to težko usklajevati, ali šolo, glasbo, ples, kako to si potem vse organiziraš?
2: Od začetka ja, ampak pa se navadiš, pač zjutraj imaš šolo, pa imaš glasbeno, zvečer se pa učiš.
1: In to je neka taka rutina, kako straja.
2: Ja.
1: Zdaj so bile počitnice, si tudi verjetno v mestu, kaj je bila pridna, ne?
2: Ja, sem vadila za glasbeno.
1: Kaj pa kje vdiha? Je bilo tudi kje počitka?
2: Bila sem tudi na počitnicah, ja, smo šli na morje z družino, pa je bilo tudi vredno.
1: Pa vzameš potem na morje tudi sabo delo, kitaro mogoče?
2: Včasih ja, včasih ne.
1: Ne, odlično, zdaj si bila brez.
2: Sicer sem imela trobento zraven, ampak nisem igrala.
1: A imaš mogoče seboj?
2: Ne.
1: A, škoda, bi te bilo fajn slišati. Pa drugič, igraš tudi v orkestru in poješ tudi v zboru, ne?
2: Ja.
1: Ti je bližje nastopanje takole solo ali pa v skupini, v zboru, kaj je
2: v bistvu
1: lepše?
2: Boje ima svoje prednosti pa slabosti, sicer rajš sama. Poem pa igram.
1: Ampak takrat, če kje zafrkneš, je ful očitno.
2: Pa ja, ampak lažje prekriješ, če si sam.
1: Lažje?
2: Ja.
1: Mi se zdi, da je lažje, če vas je več, pa potem, če je nekdo zaštrika, ne veš, kdo je bil. Kdo je bil? Kdo je zafrknul? Se ne ve. Ok, ti že veš. Prav, septembra pa namerava stopiti na eno posebno glasbeno pot, a je tako?
2: Ja.
1: Nam lahko kaj več poveš o tem?
2: Naredila sem sprejemni izpit za umetniško gimnazijo na Kajuhu, Celju, na prvi gimnaziji. Tako da grem na prvo gimnazijo in bom nadaljevala z glasbo.
1: Bravo.
0: In celotno pogovoru z Laro Bezgovšek lahko prisluhnete na naši spletni strani starskival.si. Če pa tudi vi poznate kakšnega mladega nadobudnega talenta, prijavite ga. Štajerski val.

0: Mister Big je bil z nami na Štajerskem valu, kjer pa še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno na 1. maj smo praznovali svoj 73. rojstni dan in kot vsako leto, tudi leto s zvestnim poslušalcem delimo darilca. In ker imamo še kar nekaj vrhunske zaloge, jih podelim tudi danes. Zato le pozorno poslušajte naš program in imejte telefon vedno nekje blizu. Pokličite 03-817-1240, takoj ko zaslišite geslo Štajerski val praznuje in obdaruje. Pa srečno!
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata a la carte ponudba. Prejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02-829-05-24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Tednik domovina.
5: Janko Boštjančič o odgovornosti za ohranjanje živega spomina na osamosvojitev. Usoda Jankovičevih projektov bi bila z desno vlado nepredvidljiva.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legendarna ABBA na Štajerskem valu, ura pa je 13 in pred nami so novice. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Stara grofija v Celju bo kmalo dobila novo podobo. Dela v vzhodnim in južni fasadi bodo predvidoma zaključena ta mesec, nadaljujejo pa tudi dela v kletnih prostorih pod muzejskim trgom, kjer poteka gradnja razstavnega prostora za predstavitev arheoloških najdb. Strop rimske vile iz prvega stoletja bo na ogled v vitrini. Za čim bolj vizualno predstavitev rimske vile bodo uporabili tudi sodobno tehnologijo in tako pokazali, kakšen je bil strop nekoč. Po obnovi fasade načrtujejo še osvetlitev arkadnih hodnikov ter ureditev prostora za prodajalno. Več podrobnosti pa izveste na naši spletni strani. V Slovenijo se je konec aprila vrnil čebelar, ena najbolj prepoznavnih in barvitih selivk, ki zimo preživi v Afriki. Med pomembnejšimi gnezdišči je peskokop Župjek na Bizeljskem, kjer ustraja že več desetletij. Pojavlja pa se tudi drugod po Obsotelju. Biolog Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka pojasnjuje, da je čebelar ime dobil po prehrani z večjimi žuželkami, tudi čebelami. Zaradi svoje izrazite podobe in kolonijalskega gnezdenja privablja številne obiskovalce, zato v parku poudarjajo pomen odgovornega ravnanja v prostoru.
3: Tablami tudi z nadzorom upozarjamo pa navajamo obiskovalce na to, da naj uživajo v opazovanju, fotografiranju čebelarja. A prvo pri tem naj ne bo skrb za perfektni posnetek, ampak da se čebelar počuti neogroženo, da njegovo vsakdanje delo poteka usklajeno, da bo lahko uspešno vzredil nov zarod.
0: Obisk območja je omejen na jutranje ure, obiskovalci pa naj se držijo označenih poti. Fotografi morajo svoj prihod predhodno uskladiti s park službo. Fotografije te atraktivne pice pa si že sedaj lahko ogledate na naši spletni strani. Poglejmo še po svetu. Med 8 domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje po Atlantiku je bilo doslej potrjenih 6 primerov, je včeraj sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša z človeka na človeka. Iz organizacije so še sporočili, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. Toliko novica Štajerskega vala.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: In so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Tudi popoldne bo večinoma sončno, zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 25 stopinj. Kako je trenutno, v spodnji Kostrivnici ste izmerili 22, Lušečka vas tudi 22, za vrh nad Dobrno 21 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihtem, proti jutru pa se bo posod zjasnilo. Najnižje jutrane temperature bodo 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature jutri od 20 do 25 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: In smo že na cestah. Na štajerski avtocesti v naši bližini zaradi del sta popolnoma zaprta. Izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane in ovoz Slovenska Bistrica v smeri Ljubljane. Strpno in previdno, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: 13 in dobre 4 minute so na uri in vi ste na valovih Štajerskega vala. Uroš Robert, sem tokrat vaša družba in če ravno sedate k kosilu, vam želim dober tek. Po nekaj minutah govorjenja je ponovno čas za super muziko in darilca. Ja, lahko se zgodi, da koga obdarim že to uro. Imejte telefon v bližini. Štajerski.

0: Ja, dobro nam je tole zapel odlični Peter Graša na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo. Se sprašujete, kako? Prisluhnimo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03807.
0: Me je tole zapel odlični Peter Graša na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo. Se sprašujete, kako? Prisluhnimo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite

0: vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistrekord.si.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Tole pa je bila Nika Zorja na Štajerskem valu, kjer pa vam v teh dneh še vedno podarjamo darilca ob našem praznovanju, ja, našega rojstnega dne.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: In zaslišalo se je naše rojstnodnevno geslo, ki napoveduje, da bo nekdo dobil super presenečenje. Sedaj pa da vidimo, kdo je prvi poklical. Dobar dan na valovih Štajerskega vala.
3: Ja, lepo zdrav, Ivanka tule, pa kličem za hčerko,
0: aha,
3: Jelko, iz Šmarja.
0: Iz Šmarja nas kličete, ja, odlično.
3: Ja, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav tudi vam. Kako je v Šmarju? Imate tudi tak lepi sonček, kot je v Šentjurju?
3: Lepi sonček, kosimo, sušimo, delovno kar naprej, nimaš kaj.
0: Ja, torej imate doma tudi kaj živali, da sušite
3: tudi,
0: se? No?
3: Tudi.
0: Ja, super. No, zdaj le še bo, ne, sicer sem bral prej vremensko napoved, da zna po noči kaj padi dol, ja, da upam, da boste vse pospravili pravi čas.
3: Ja. Ja, upamo, no.
0: Ja,
3: upamo.
0: Ja, sej bo, veste, da bo.
3: Moram vam čestitati za vašo oddajo, mislim, za vaš super radio, kaže, poslušam 60 let, ste enkratni, tako naprej, naj.
0: Bomo seveda, če nas poslušate 60 let, spoh ne vem, kdo je to toliko star, da bi tako dolgo bil na radiju. Tako da, hvala lepa, smo zelo veseli. Seveda se ekipa vedno spreminja, ampak koncept pa ostaja enak, tako da vam želim, da nas poslušate še nadaljnjih 60 let še naprej, da bi bili vsi zdravi, tudi vi, ne?
3: Ja. To bi bilo pa fajn, super. Ja. Enake želje.
0: Ja, poglejte, seveda ste prva poklicala in dobiste tudi eno odlično nagrado, ampak še prej mi zaupajte eno številko, pa da jaz pogledam, kaj se pod njo skriva. Prosim, kar povejte.
3: 64.
0: Tole bo pa odlično, en taki kratek izlet vam ponujamo. Poglejte, občina Slovenske Konjice vam podarja eno vstopnico za ogled žičke kartuzije. Pa čestitam, bo vredo.
3: Super.
0: Tako, da si boste lahko en taki kratek nedeljski ali pa sobotni ali pa praznični izlet naredili vsi skupaj in jaz verjamem, da bo odlično.
3: No, super. Tako. Hvala vam, najlepša vam hvala. Dobim po pošti, ne?
0: Ja, vse vam bomo obvestili po pošti in po telefonu, tako da ni problema, pričakujte naš klic in našo pošto, vredo?
3: Vredo, najlepša vam hvala, še veliko let.
0: Hvala tudi vam, vse dobro.
3: Oddajame.
0: Ja, bomo se trudili, seveda smo zelo veseli vseh pohval, tako da se trudimo še naprej. Hvala lepa, ostanite zdravi in dobro posušite seno, ne?
3: Enako, hvala vam,
0: hvala,
3: adio.
0: Adio,
1: adio, čau. Praznuje in obdaruje.
2: Z nami praznuje tudi občina Slovenske Konjice.

0: Tole pa je bil Foreigner, tujec na Štajerskem valu, mi pa seveda na ceste. Opozarjate na radarsko kontrolo v Celju, na Kidričevi cesti, merijo pa voznike, ki vozite v smeri Teharja. Torej, na Kidričevi cesti v Celju je radar in še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Maribor Center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava za zmogljivost 1500 populacijskih enot.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val. Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
4: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si.
8: If this world is where

0: Združeni Marshmello in Jonas Brothers so nas na Štajerskem valu pripeljali do novic ob 14. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Rogaški Slatini, ki ima bogato steklarsko tradicijo, bi lahko po mnenju tamkajšnjih dijakov turistično ponudbo obogatili z novo pridobitvijo. Na šolskem centru Rogaška Slatina so namreč pri enem izmed predmetov razvili idejo v centru doživeti v steklarstvu. Ob predstavitvi je dijak Jamin Juričan povedal.
3: V tem centru bi bile razstave starejših in seveda novejših steklenih izdelkov. Pol bi bila tudi virtualna izkušnja, tako kot da bi delali v neki steklarni. Steklena soba bi bila soba izdelana v celoti iz stekla, ki obiskovalca res potopi v material, ki je v srednji motiv centra.
0: Uredili so tudi finančni načrt, a kot pravi Jamin, sami ne morejo oceniti, kako izvedljiv je projekt. Ena izmed rešitev bi sicer bila, da bi idejo o centru doživeti v steklarstvu podprla občina. Kaj na to pravi župan občine Rogaška Slatina, smo preverjali v eni od minulih oddaj v pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. Košarkarica iz Slovenskih Konjic, Ajša Sivka, je še za nekaj časa preložila odhod v profesionalno ameriško žensko različico lige NBA, kjer jo je lani na naboru kot deseto po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Slovenska reprezentantka sicer vseeno odhaja čez lužo, košarko bo igrala na Univerzi v Kentuckyju. 20-letnica sicer že ima izkušnje z igranjem v tujini in v Italiji, Franciji in Španiji. V tej sezoni je igrala za španski Juventud. In še to, na Rdečem trgu v Moskvi danes poteka tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tveganja ukrajinskih napadov pa na paradi tokrat prvič v skoraj 20 letih ni tankov in druge vojaške opreme, niti kadetskih enot in vojaških šol. Toliko v novicah Štajerskega vala.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: In hitimo dalje, pa smo že pri vremenu. Tudi popoldne bo večinoma sončno, zvečer pa bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 25 stopinj, kako je trenutno, Zibika 23, Čadramska vas 22, Paški Kozjak 21 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo posod zjasnilo. Najnižje jutrane temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature jutri pa od 20 do 25 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste, opozarjate na policijsko kontrolo pred Rimskimi Toplicami iz smeri Celja. In še tole, okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Maribor Center in priključkom Zrkovci v smeri Šentilja. Srečno in varno pot želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Tako je, Štajerski val poslušate in po radiju sem Uroš Rober. Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali in ne bo druge, kot da si ponovno privoščimo nekaj minut same svetovne vikend muzike. Če ste za volanom, srečno pot, če pa uživate na pikniku, pa dober tek in na zdravje.

The Police in verjetno njihov kar največji hit Every Breath You Take na Štajerskem valu. Uroš pa bomo v naslednji minuti razkrijem, kdo bo v naši družbi v jutrišnjem nedeljskem srečanju.

0: V tem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor povedi tisto, kar je v resnici najbolj resno.
1: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj zberem lahkoten korak.
2: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
3: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
3: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
3: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
3: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
3: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
4: Nana. Slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
5: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
4: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Tednik Domovina.
8: Dr. Renato Podbersič o ideološkem čiščenju na Primorskem. Golob dal navodila za kadrovski cunami.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
9: Javno komunalno podjetje Šentjur obvešča, da je bil sprejet sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode na območju občine Šentjur, razen za območje Planine pri Sevnici. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin vode za oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur sklep prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje zelenic, pranje motornih vozil, polnjenje bazenov in pranje zunanjih površin. Prepoveduje se odvzem vode iz hidrantov razen za potrebe gasilskih intervencij. Odreja se skrbno ravnanje s pitno vodo ne glede na vrsto rabe, pri čemer se za namene, ki to omogočajo, prednostno uporabljajo zaloge zbrane deževnice.
2: Štajerski val.

0: Evrovizijska Lorin je bila z nami na Štajerskem valu, no pred nami pa je ponovitev oddaje V pogled. Tokrat spregovorimo o humanitarni organizaciji Rdeči križ. Prisluhnimo.
1: V pogled.
2: Oni načutijo nobeno odgovornost.
3: Ulici v zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: 8. maja vsako leto obeležujemo Mednarodni dan Rdečega križa. Mednarodno gibanje je ustanovljeno leta 1863 v Ženevi, danes deluje v več kot 160 državah in združuje približno 16 milijonov prostovoljcev, članov in zaposlenih po vsem svetu. Tudi v Sloveniji ima Rdeči križ dolgo tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1866. Danes organizacija združuje 56 območij združen in več kot 15 tisoč prostovoljcev, ki letno pomagajo več kot 100 tisoč ljudem. Sekretar območnega združenja Rdečega križa Slovenije v Žalcu, Matjaž Čerešnovar, kakšna je danes vloga Rdečega križa v svetu, kjer se zdi, da kriz in raznih konfliktov ne zmanjka?
8: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod. No in ravno med korono se je zgodilo to, zaradi česar je nastal Rdeči križ. Tako kot je takrat na bojišču v bitki pri Solferinu primankovalo zdravstvenih delavcev, ker je bilo toliko ranjenih in je zato naš ustanovitelj Henri Dunant poklical na pomoč laike, učiteljice, kuharice, gospodinje in ostale običajne ljudi, ki so pomagali obvezovati rane in poškodbe tem zdravstvenim delavcem, se stanje toliko let kasneje ponovilo med koronavirusom. Zdravstvene ustanove enostavno niso imele dovolj zdravstvenih delavcev, zato so jim znova na pomoč priskočili naši prostovoljci, bolničari. Ugotavljamo, da smo rdeče križari, kovani v zvezde, ko takoj priskočimo na pomoč, ko je mir in ni ničesar, pa se na nas žal nihče ne spomni. Naši prostovoljci vse delajo za ston in to danes, ko ni vrednota delo, temveč denar. Rdeči križ je po zakonu pomočnik državi v nenujnih in nujnih primerih. Spomnimo se jugoslovanske državljanske vojne v 90-ih letih, ko so k nam pribežali iz Hrvaške in Bosne, potem migrantske krize leta 2015, koronavirusa, ki sem ga že omenil, vojne v Ukrajini in pred leti poplav.
7: Če ostaneva še malce pri globalni situaciji, kako to vpliva na delovanje organizacije same, na njene prostovoljce in omogočanje pomoči tistim, ki jo potrebujejo?
8: Seveda so naši prostovoljci vedno tudi v nevarnosti, ko pomagajo na terenu. Če pogledamo ta vojna območja, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi prostovoljcem, ki so želeli samo pomagati. Seveda v teh primerih ne moremo narediti nič. Tudi vi, novinari, ste izpostavljeni, ko želite nam v domove sporočati informacije takšne, kot dejansko so.
7: Katere pa so v Sloveniji najbolj odmevne dobrodelne akcije Rdečega križa?
8: To je akcija Peljimo jih na morje, da lahko odpeljamo na morje otroke iz socialno ogroženih družin. Potem zagotavljamo prehranske pakete in seveda so tu še posamezne akcije, ki jih imamo območna združenja, ko pomagamo obnavljati bivališča, zagotavljamo šolske potrebščine otrokom in tu je še veliko takšnih posameznih akcij, ki jih imamo območna združenja po Sloveniji.
7: Kako je s tiskami ljudi danes, kako v Rdečem križu zagotavljajo zadostno število prostovoljcev in kateri bodo za humanitarno organizacijo največji izzivi v prihodnosti, pa v nadaljevanju.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: V pogled.
1: Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Ulici v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu.
5: Današnjo oddajo V pogled smo posvetili Mednarodnemu dnevu Rdečega križa, ki ga obeležujemo 8. maja. O poslanstvu ene najstarejših humanitarnih organizacij v svetu in pri nas se pogovarjamo s sekretarjem območnega združenja Rdečega križa Slovenije v Žalcu, Matjažem Črešnovarjem. Torej, kako je s stiskami ljudi pri nas? Zdi se, da vse skozi poročamo o tem, da se stiske poglabljajo.
6: Mi vedno primerjamo s prijavljenimi na zavodu za zaposlovanje. Torej, manj kot je prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, manj je tudi prijavljenih pri nas. Je pa tako, da ko po eni strani nekaj uporabnikov nimamo več, potem vedno pridejo novi. Ne? Ponovadi so to te družine, kjer gre iz roda v rod ta težava, kjer se ne znajdejo, nikakor ne pridejo na zeleno vejo, če lahko tako temu rečemo, in potem že vnuki, pravnuki prihajajo k nam po pomoč. Vse povsod pa vendarle ni tako in smo zelo veseli, ko dobimo tudi informacije, da se je uspelo kateri družini vendarle postaviti na noge, zaživeti, uredili so si službe, stanovanjsko problematiko in tako naprej.
5: Kako pa je s prostovoljci? Vas je dovolj ali bi še potrebovali kakšen par rok?
6: To je pa en velik izziv, s katerim se ukvarjamo že kar nekaj let. Pridobiti mlade prostovoljce je zelo velika težava, nagovarjamo jih vse posod, kjer je mogoče, ampak razumemo, da mladi, ko gredo v Ljubljano, v Maribor, na univerze in potem, ko se vračajo domov, imajo samo tista dva dneva, ne soboto in nedeljo na voljo, ko se lahko vključijo v kakšno našo aktivnost, da z njimi izvedemo tiste enkratne projekte, kar je pa tudi zelo dobro in smo zelo veseli tega. Opažamo, da lahko mlade prostovoljce uporabimo ali pa da so nam v pomoč pri enkratnih projektih, tudi takih, ki si jih sami zamislijo, seveda povezavi s trenutnim stanjem, ali je to okolje, ali je to pomoč sošolcu, njegovi družini in te akcije so lahko zelo, zelo dobrodošle, pa tudi velikokrat zelo uspešne.
5: Kaj bo po vašem največji izziv humanitarnih organizacij, kot je Rdeči križ v prihodnosti?
6: Zagotovo ljudje, torej prostovoljci. Živimo v času, ko še vedno lahko računamo na te naše obstoječe, naj se ne sliši nespoštljivo, starejše prostovoljce. Se, naprimer v Žalskem območnem združenju je na terenu 14 krajevnih organizacij. Čisto vse, v vseh šestih občinah je 14 krajevnih organizacij in ti prostovoljci, ki so starejši nad 50 let, ves čas bdijo nad svojimi sokrajani. Takoj, ko je kakšna težava, se povežejo z nami v bazi, v Žalcu in skupaj začnemo reševati težave, seveda z ostalimi pristojnimi službami in res poskušamo rešiti vse to, kar se rešiti da. Ta prostovoljska pomoč je res nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačene storitve pa malo manj.
5: Daljšemu pogovoru z Matjažem Črešnovarjem, v katerem sva se dotaknila tudi zaupanja javnosti v delo humanitarnih organizacij, kot je Rdeči križ, prisluhnite na naši spletni strani. Oddajo sem pripravila Nina Slak.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Izvrstni Voja con Dios na Štajerskem valu, mi pa hitro na nogomet. Ja, ta vikend je na slovenskih nogometnih zelenicah utekel 34. Krog prve slovenske nogometne lige. Pa poglejmo, kako je s tekmami. Pričneta Bravo in Radomlje ob 15. Ob 17.30 sledi dvoboj med Koprom in Aluminijem, ob 20.15 pa bo na vrsti še zadnji večni derbi sezone. V Ljudskem vrtu se bosta pomerila večna tekmeca Maribor in Olimpija. 34. krog jutri ob 15. prinaša še tekmo med Primorjem in Muro. Tako, zdaj veste.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
3: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
4: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
3: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
4: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
3: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
4: Petek? No, servis naročen.
3: Prižgajner, ne?
4: Ja, draga.
3: Te pa še jej tam.
5: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Zreče vabi na tradicionalno slovesno mašo ob godu patrona in zavetnika gasilcev svetega Florijana, ki bo v nedeljo 10. maja ob 9.30 v farni cerkvi svetega Egidija v Zrečah. Po maši bo pokušina dobrot, ki jih bodo pripravile članice prostovoljnega gasilskega društva Zreče.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Je legendarni Eric Clapton in njegova Lejla na Štajerskem valu, no mi pa smo tik pred novicami ob 15. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Bistrici ob Sotli ob osnovni šoli gradijo novi vrtec in telovadnico s podzemno garažo. Vrednost celotne naložbe skupaj z opremo presega 5 milijonov evrov, od tega je občina pridobila 3 milijone 300 tisoč evrov državnih sredstev. Projekt bo prinesel sodobno telovadnico s plezalno steno, 5-oddelčni vrtec in skoraj 70 novih parkirnih mest. V Rogaški Slatini se pripravljajo na že 5. mesec športa, ki bo letos drugačen, saj občina nosi tudi naziv Evropsko mesto športa. Prvi dogodek meseca športa bo Bobrovo bicikliranje, pravi župan Branko Kidrič.
3: Mi imamo Afroditin tek Štajerskim valom, že 9. z več kot 2300 udeleženci. Potem imamo 5. mednarodni festival športnega filma, ki bo tudi v mesecu juniju. Večji dogodek je tudi ITF teniški turnir, ki bo v avgustu. Novost v letošnjem letu pa je finale plazma športnih iger mladih.
0: Športni mesec v Rogaški Slatini bo med 23. majem in 19. junijem, več o njem pa izveste na naši spletni strani. Poglejmo še v Ljubljano, kjer danes poteka osrednji del 68. poti ob žici, ki sodi med najbolj množične športno-rekreativne dogodke v Sloveniji. Na pohod so se najbolj zgodni odpravili že ob 6. uri zjutraj, ko se je odprlo 9 točk, kjer so lahko začeli pohod. Na pot se je do 12. ure podalo skoraj 21 500 ljudi. Pohoda so se udeležili nekateri vidni politiki, med njimi Evropska komisarka za širitev Marta Kos in so koordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: In so novice uspešno za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Večinoma sončno popoldne z nekaj koprinaste oblačnosti imamo v naših koncih, predvsem v hribih pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature od 21 do 25 stopinj. Kako je trenutno na pečici 23, Razgor in Stanovskom tudi 23, Trije kralji na Pohorju pa 17 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo posod zjasnilo. Najniže jutrane temperature bodo od 8 do 12 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprinasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature jutri pa od 20 do 25 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine, joge!
0: Ceste na Štajerski avtocesti sta v naši bližini zaradi del popolnoma zaprta izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane in uvoz Slovenska Bistrica v smeri Ljubljane. Strpno in previdno, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Evo ga na, pa je ura že 15 in dobre 4 minute in iz studija Štajerskega vala vas lepo pozdravljam, Uroš Rober. Prva tretjina maja je praktično že za nami in če se iz kakršnih kolik razlogov potrebujete cvetove divjega kostanja, ja, zdaj le je pravi čas, da jih naberete. Odlična pomoč proti krčnim žilam.

0: Vrhunski bi Tomas na Štajerskem valu, no Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Ja, legendarni plesoči noj fosili. No, še pred tole pa tale. Ja, odlična. Celine Dion in That's the way it is. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minuto in pol na Štajerskem valu.
1: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 05 24. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
2: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Za lepoto vse dni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Nana. Slovenska učinkovita naravna čistila brez škodljivih sestavin.
8: Spremeni navado. Izberi Nano. Nič ne riskiraš, samo profitiraš.
7: 100% garancija. Nana. Čisto in pika.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj.

0: Legendarna Care in še bolj legendarni Europe na Štajerskem valu, no mi pa v nadaljevanju k enim slovenskim legendam. Včerajšnji VIP petek je bil barvan glasbeno, iskreno in precej flirtovsko. Z nami je bil frontman skupine Flirt Rok Lunaček. Lauro in Davor sta z njim klepetala o glasbi, velikih koncertih, ustvarjanju in tudi o tem, zakaj flirti po skoraj 30 letih še vedno tako močno povezujejo ljudi. Prisluhnimo.
1: Rok, če gremo zdaj k pesmi, rad bi ti povedal, vaša ja. pesem na že cel teden razvaja v hitu tedna. Gre v bistvu za tako romantično komedijo. Še vedno pišeš ogromno besedil in glasbe, a še imaš vedno polno navdiha. Vem, da si sposoben komad napisati v eni minuti, če imaš to idejo pravo. Ne?
2: Mislim, načeloma dobre pesmi nastanejo tako, da padejo. Ne? Ne pomeni pa to, da boš vsakič si vzel eno minuto pa napisal. Často rabiš več. Ne? Ampak ja, jaz sem v bistvu v preteklosti ogromno pisal za druge. Potem sem se pa tega mečkano naveličal, pa sem začel pisati mogoče malo za sebe oziroma za flirt in v temu neizmerno zdaj uživam. Se sem vedno užival pri flirtih, ne? Se to je moja prva ljubezen in največja glasbena ljubezen. Za druge pa tako, ne vem, kako se mi zdi, da sem povedal za druge vse, kar sem imel, za sebe pa ne eno.
3: Sicer pa vaše pesmi imajo res zgodbo, imajo ljubezen. Zdaj, če te vprašam na splošno, a misliš, ja. da danes mladi teže rečejo, všeč si mi kot pred 20 leti?
2: Mislim, da ja. Ampak niti niso sami krivi za to. To tudi mi ta starejši, oni so samo odmev naš. Ne? Se pravi, mi smo jih naučili, da pa mogoče moš biti bolj facano zven, pa moški ne sme jokat, punca more pristopiti. Jaz sem una stara šola, ne? Kot je punca namigljena, pa spati prstopu. Ne? Pa, mislim, jaz recimo, ne, že dolgo nisem bil na zmenku, ker sem svojo boljšo polovico skoraj 25 let že. Ne? Tako da, po moje se ne bi čist znašel na teh novodobnih zmenkih. Ravno ne čaki na mojem je zadnjiče, kada je šla na zmenk, pa je stara ne? Kaj, zdaj, nekaj čez 20. Pa rekla, ful smo se dobro menila, tako po Instagramu, pa sem se posebno dubla, je bila pa čista tišina. Sako, o Marija, to je pa ni dober začetek. Ne? Ne. In se to ni dobro končalo, tako da ne zavidam mogoče tej moderni družbi. Ampak so pa tudi recimo hkrati, ba je zdaj nova generacija, ko sem pravno zanječen ful mulce sprašal, so pa rekli, da spet enko igrajo, pa igrajo Activity, pa človek nezi se, pa se grejo tudi gumitvis, pa se hecajo, tako da mogoče pa, jaz verjamem, da je upanje. Ne?
3: Rok, kaj pa se zgodi, ko pokliče Jan Plestenjak?
2: Povem zgodbo, resnično.
3: Ja, lepo,
2: jaz sem bil v Avstriji na oddihu in sem se res odklopil in sem imel telefon pač izklopljen, uno, 4 dni. In potem pa ene 4 dneh prižgen telefon in ni tako, no, pi, a veš, kaj ti piska stojnih sporočil. In jaz sem spregledal njegov SMS, nisem imel pa njegove cifre in se nisem shranil, enostavno pač toliko sem sporočil. In on mi je pol, ne vem, kasneje klical čez ene 4 dni in on, ej, Rok, tudi, začne. In jaz pa nisem imel cifre, kdo me zdaj to kliče, jaz se upravičujem, kdo me pa kliče. Pa on, Jan tle, no, a veš, za komaj, kjer, a veš, Jan, prva informacija, Jan, mi imamo snemalca, recimo Jana, ne. Jaz ko, Jan, tu, kjer Jan, ne. Ja, Plestenjak, jaz ko, oj, oh, moj bog, ne, Jan, nisem imel cifre, kako se sem ti SMS, katka, tako, hecno, na pa on, ej, imam en komad, a ti to poslušal, ti bi jaz poslal, preko, ej, Jan, daj, pošli mi meni, sveš, Jan, jaz te zelo cenam, super autor, milijon, kdo pa ima to hitov, kao, ne. In jaz ko, ampak meni je zelo pomembna pesem, da mi pošli komad, če mi bo všeč, pol ja, ne, če mi pa slučajno ne bi bilo všeč, pa pač upam na mene zomera, ne. In je poslal komad in komad ima res tarif, ta-ra-ra-ra. In sem rekel, okej, okay, to mi je pa všeč, ne, in sledi to, kar boste zdaj slišali, verjetno.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: No, mi pa si sedaj res privoščimo hit tedna na Štajerskem valu, ki ga tokrat izvajajo prav flirtovci. Rad bi ti povedal, dajte na glas.

0: Izjemno nam je. Tole zapel Brian Adams na Štajerskem valu. Mi pa na ceste. Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Torej, zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Strpno in previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: Duo Maraja in Dober gre na Štajerskem valu, mi pa ponovno na ceste, kjer pa ne gre tako dobro. Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Celje, Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Poglejmo še na Štajersko avtocesto, pneumatika na vozišču ovira promet med priključkoma Šempeter in Žalec v smeri Maribora. Na tem odseku je obtičalo tudi tovorno vozilo. Previdno, srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03-42-85-826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Hoffman stroj je med lepo, Hoffman stroj je med lepo.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Big Yellow Taxi nas je na Štajerskem valu dostavil direktno do novic ob 16.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Na Grobelnem so ta teden odprli čistilno napravo. Vodja oddelka za investicije na občini Šmarje pri Jelšah Anita Rajh pravi, da gre za drugo fazo obsežnega projekta.
3: Gradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava z zmogljivostjo 1500 populacijskih enot in pa skupaj v sodelovanju z občino Šentjur in podjetjem Elektrocelje smo uredili tudi javno razsvetljavo v eni od ulic na Grobelnem.
0: Naložba je vredna 2 milijona evrov, pri čemer je občina polovico pridobila iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. Podjetje OKP Rogaška Slatina je že začelo priključiti vključevanje gospodinstev na čistilno napravo, projekt pa s tem še ni končan. Sledila bo še tretja faza, gradnja povezovalnega kanala do naselja Šentvid. Mestno pokopališče Celje je bogatejše za novo električno vozilo, namenjeno prevozu starejših in gibalno oviranih oseb. V prihodnje načrtujejo tudi nakup dodatnega vozila, prilagojenega za prevoz oseb na invalidskih vozičkih. V zadnjem času so sicer na pokopališču izvedli tudi več infrastrukturnih izboljšav, med drugim so prenovili sanitarije, obnovili cestišče in plato pred poslovilnim objektom ter razširili kapacitete z novimi žarnimi grobovi in stenami. Katere so še novosti, izveste na naši spletni strani. Poglejmo še k športu. Slovenska plezalka Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago američanki Amy Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Garnbret je v polfinalu dosegla 4. mesto. Toliko o novicah Štajerskega vala.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Novice so za nami, šibamo dalje, vremenska napoved je pred nami. Večinoma sončno popoldne imamo z nekaj kopaste oblačnosti v naših koncih, predvsem v hribih pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 25 stopinj. Kako je trenutno? Ostrožno pri Ponikvi 23, Ljubično nad Polčanami 22, Vrhole pri Laporju 23 stopinj. V prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu še krajevne plohe in nevihte, proti jutru pa se bo posodilo zjasnilo. Najnižje jutrane temperature bodo od 8 do 12. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature jutri pa od 20 do 25 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Kako je na avtocesti Štajerski? Pneumatika na vozišču vira promet med priključkoma Šempeter in Žalec v smeri Maribora. Na tem odseku je obtičalo tudi tovorno vozilo. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Aktualne novice, vremensko napoved in razmere na cestah smo zaenkrat zrihtali in verjamem, da ne boste čisto nič jezni, če vam Uroš v nadaljevanju zavrti nekaj zares legendarnih svetovnih komadov. Ampak pozor, če vmes zaslišite geslo Štajerski val praznuje in obdaruje, hitro poklicat 03 817 12 40 in darilo bo vaše. Lahko se zgodi že v kratkem.

0: Odlična Suzanne Vega je bila z nami na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno tak, na 1. maj smo praznovali 73. rojstni dan in od vsako leto tudi letos z vestnim poslušalkam in poslušalcem delimo darilca. In kar nekaj jih še imamo na zalogi, tako da jih podelim tudi danes. Odlična Suzanne Vega je bila z nami na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno tak, na 1. maj smo praznovali 73. rojstni dan in od vsako leto tudi letos z vestnim poslušalkam in poslušalcem delimo darilca. In kar nekaj jih še imamo na

0: umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val. Prijatelj.

0: Večno mladi Paul Young na Štajerskem valu, kjer pa vam v teh dneh podarjamo darilca ob praznovanju našega rojstnega dne.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Točno tako je, zaslišalo se je naše rojstnodnevno geslo, ki napoveduje, da bo nekdo dobil super presenečenje. Sedaj ga ali jo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Dobar dan, Stanislava v telefonu.
0: Pozdravljeni, Stanislava, odkot nas kličete?
3: Pozdravljeni, okolico Gorice pri Slivnici.
0: Gorica pri Slivnici. Kakšno vreme imate tam, isto kot v Šentjurju, verjetno?
3: Sončno.
0: Sončno, tako, tako.
3: Sončno. Ja.
0: Kaj počnete na to sobotno popoldne? Ste morali kosilo kuhati ali so vam ga drugi skuhali?
3: Sem ga skuhala.
0: Aha.
3: Mal na vrto, pa mal po hiši.
0: Tako, ja, vsega je treba po malem postoriti, zdaj, ko so tako lepi dnevi, ne?
3: Ja, ja.
0: Ja, ja. Tako, tako. Glejte, gospa Stanislava, mi praznujemo 73 let, to smo že kar v ta pravi formi. Nas že dolgo poslušate? Že dolgo poslušate Štajerski val?
3: Že dolgo, že od otroških dnev.
0: Verjetno se še jaz
3: tak,
0: nisem...
3: Tako, da vam želim vse najboljše, pa še veliko takih vdaj.
0: Zagotovo bomo to vse skupaj uredili, upam, da naša direktorica tudi posluša vse te dobre želje, ki nam jih izrečete, tako da bomo se zagotovo, obljubljam, trudili še naprej, da bomo vedno boljši, ne? Tako da, hvala lepa za vaše želje, je pa tudi res, ker ste prva poklicala, dobite tudi eno nagrado oziroma darilce ob našem rojstnem dnevu, pa bi vas prosil, da zdaj le rečete eno številko od 1 do 70, pa bom jaz pogledal, kaj vam lahko podarim.
3: 14.
0: Številka 14. Oho, joj, mašinca, tole pa bo, poglejte. Občina Šmarje pri Jelšah vam podarja eno vstopnico za kopanje v šmarskem bazenu. Ja, čestitam, bo vredo.
3: Super, super, hvala, hvala.
0: Tako, malce za osvežit in jaz verjamem, da se boste imeli lepo, takrat, ko se odpre, pa hitro v vodo. Vredo?
3: Ja, super, hvala, hvala.
0: Tako, tako. Gospa Stanislava, dajte nas še naprej poslušati, mi se pa bomo trudili, da bomo vedno vaša najboljša družba. Zmenjeno?
3: Ja, hvala, hvala vam.
0: Tako, vse informacije dobiste po pošti, tako da srečno še naprej in lep popoldan želim. Nasvidenje.
3: Ja, srečno tudi vam.
0: Hvala.
3: Hvala.
0: Srečno.
3: Nasvidenje.
1: Srečno. Praznuje in obdaruje.
2: Z nami tudi občina Šmarje pri Jelšah, ki vabi na šmarski bazen.

0: Še sam ne bi vedel, ampak tole bil Šabuzi na Štajerskem valu. Mi pa na cestem, zaradi prometne nesreče še vedno popolnoma zaprta cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Poglejmo še na Štajersko avtocesto, med priključkoma Šempeter in Žalec okvarjeno vozilo ovira promet. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Ko zadiši po domačem, gostilna Jasmin, Križni vrh 70. Vsak dan sveže malice, okusna kosila, pice in bogata la carte ponudba. Sprejemajo rezervacije za zaključene družbe, birme in obhajila. Pokličite 02 829 0524. Gostilna Jasmin, Križni vrh.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

I and I to everyone.

0: Vedno odlična Nina Pušlar na Štajerskem valu, ura pa je 17, sledijo novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V termah Olimia so med prvomajskimi počitnicami zabeležili približno 5% rast števila gostov v primerjavi z lanskim letom. Direktor Florian Vasle poudarja, da destinacija sicer skozi vse leto ohranja stabilen obisk, pozitivni trendi pa se po trenutnih rezervacijah in popraševanju nakazujejo tudi za nadaljevanje leta.
3: Mi delamo 365 dni na leto, približno z enakim tempom in tudi med mesece ni prevelikih odstopanj. Na poletne mesece, kjer je pri nas razlika samo v tem, da je še Aqualuna zraven odprta, so pa rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega, tako da v skladu z planiranjem in z preteklim letom.
0: Struktura gostov ostaja podobna, nekaj več kot polovica je tujih, predvsem iz bližnjih držav, domači gostje pa predstavljajo preostanek. Prevladujejo individualni gosti in organizirane skupine, delež obiskovalcev z bolj oddaljenih trgov pa ostaja nizek.
3: Zdaj so si Italijani, bom rekel, že čisto pomogli. Italijani so v času korone nekoliko padli in so zdaj postopoma naraščali, tako da zdaj so na enaki številki, kot so bili pred korono. Imamo pa zelo veliko porast gostov iz trgov naše bivše skupne države, Srbije, Hrvaške, Bosne, tako da tukaj je res ogromno gostov.
0: Povprečna dolžina bivanja znaša med 2 in 3 nočitvami. Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno na Pohorju pa bo kupilo novo gasilsko vozilo s cisterno. Podpisali so tudi že pogodbo za nakup, gasilci Šmartnega na Pohorju pa so ob tem zapisali, da je pred društvom leto polno dela in izzivov, ter da bodo sredstva zbirali postopoma. Ob tem so sporočili, da bodo z novim vozilom lahko pomagali še hitreje in učinkoviteje. Poglejmo še na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v Kremlju sprejel slovaškega premijeja Roberta Fica, edinega voditelja držav članice Evropske unije, ki je obiskal Moskvo ob praznovanju 81. obletnice zmage v drugi svetovni vojni. Putin je Ficu zagotovil, da bodo storili vse, da bi zadovoljili energetske potrebe Slovaške. Fico obisk Moskve je sicer naletel na kritike tako doma kot v uniji. Na naši spletni strani pa lahko oddate glas za iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo na našem radiju. Trem izjavam prisluhnite in glasujte na stajerskival.si.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severu vzhodu pojavljale krajevne plohe in vihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12. Kako je trenutno? Gorica pri Slivnici 22, spodnje Polčane tudi 22, na vrhu Boča dobrih 21 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, tiho bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodni Sloveniji.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Zaradi prometne nesreče še vedno popolnoma zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Strpno in previdno, srečno in varno poželim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val, weekend.
0: Je tukaj Štajerski val in Uroš Rober in hvala, da ste tudi to popoldne v naši družbi. Če že študirate, kaj bi si privoščili za večerjo? Aha, solatni krožnik, paradajz, murke, radič in feta sir. Če pa ste fejs lačni, pa itak. Umešana jajca s sirom in ocvirki. Pa

0: Nepozabni tu še projeski na Štajerskem valu in sedaj hiter pozdrav Čadram Skovas. Zdravo. No, Uroš, pa vam v naslednji minuti razkrijem, kdo bo v naši družbi v jutrišnjem nedeljskem srečanju prisluhnimo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
4: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj izberem lahkoten korak.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi...
4: Kotem korak.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in

0: si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: V Slovenski Bistrici že imajo prvo ministrico. Kulturna komedija Gospa ministrica v prizoritvi Kuda Marice Kerenčič Pesnica prihaja v Slomškov dom v Slovenski Bistrici. To nedeljo ob 19. Vstopnice so na voljo, TIC Slovenska Bistrica, Event Planet ter uro pred predstavo. Ne zamudite!
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Fantje iz Crvene jabuke na Štajerskem valu, kjer pa smo prišli do kulture. Tokrat bomo spoznali eno res zanimivo knjigo. Katja Žolgar, izvoli.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V minutah za kulturo na Štajerskem valu danes odpiramo zgodbo o iskanju, o tem, kdo smo, kam gremo in kaj se zgodi, ko začnemo odkrivati resnice, ki so bile dolgo skrite. Z menoj v studiju pa avtor knjige Sestavljanje, Robert Kuder. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Robert, vaša zgodba se bere kot potovanje, ne samo geografsko, ampak tudi zelo osebno. Kde ste recimo prvič začutili, da pravzaprav iščete odgovore o sebi?
3: Ja, to je že iz rane mladosti. Sem čutil, da nekaj ne štima in sem se pol tudi podal v iskanje zdaj te resnice, no, ker vete, resnica osvobaja. In živeti v laži, tole celo življenje, to ni življenje. Tada sem imel veliko sreče, da sem pripotoval velik del sveta, pač velike Indije, je bilo 10-krat. Pred 13 leti se pa zgodil tisti preboj, ko smo z očetom naredili DNK test. In takrat smo pač razkrili, da on je bil pač moj biološki oče. To je bilo tisto rdeče nit vsega in tudi, kot sem rekel, resnica osvobaja.
2: No, v knjigi govorite o praznini v navednicah, no, ki človeka takole žene v iskanje. Je to nekaj, kar mora človek doživeti, da se sploh lahko začne resnično spreminjati?
3: Jaz sem čutil to praznino, vse sem imel, vse nisem jaz bil, bi rekel, nek siromak. Vse sem imel, mamo, očeta, ljubezen, vse to, ampak vse sem čutil, da eno res praznino. In sem šel iskati, to je taka, bi rekel, takšna odisejada je bila, potovanje, res.
2: Pa je bilo to pisanje, recimo, te knjige tudi eno tako čustven vrtiljak, čustveno zahtevno?
3: Ta zgodba bi se pozabila, če ne bi zapisal. Teda je zelo važno, da to zapišemo kot nek... To je zgodba, življenjska zgodba, vsak ima svojo življenjsko zgodbo. In je fajn to tudi za naslednje rodove, tudi jaz smo tudi dva otroka, tako da bo ta tok zrela, bo ta tudi mogoče razumela, zakaj sem jaz tak, kot sem. In na ta način se to prekleso, pač ta zadeva ne bo vlekla še naprej.
2: In če bi, Robert, iz knjige morali izluščiti eno misel, občutek, ki ga želite predati bravcu, kaj bi to bilo?
3: Ja, treba živeti zdaj. Zdaj je trenutek resnice, bi rekel. Zdaj treba živeti, pozabimo na preteklost, pozabimo na bodočnost, bodimo prisotni v trenutku.
2: In komu bi to vašo knjigo Sestavljanje najbolj priporočili, tistim, ki iščejo sebe, ali tistim, ki mislijo, da so se že našli?
3: Zdaj, moja knjiga je za vse generacije, za tist, ki so se tudi najedli, za tist, ki se iščejo in za tiste, ki tudi imajo mogoče dvome, a je moj oče ali ne, tak vodnik, no, za vse te ljudi, ki vam povem, imel sem veliko predavanj in sem spoznal veliko ljudi, ki imajo podobne težave. No, razlika je v tem, da jaz sem nekako uspešno to speval skozi. Mnogi niti ne bojo vedeli, kdo je oče, ali pač v enem primeru je tudi od mojega prijatelja mama, pač noče povedati in si neč ne more. V drugem slučaju pa tudi mama umrla, prijatelju, in tudi nikoli ne bo zvedel resnice. No, jaz sem imel srečo.
2: Vi ste imeli torej srečo, poznate resnico, poznate zgodbo, zdaj jo delite z nami. Hvala za ta vaš iskren vpogled v to vašo zgodbo, ki, kot sva ugotovila, ni le potovanje po svetu, ampak tudi potovanje vase. Knjiga Sestavljanje Roberta Kudra vas torej čaka, morda pa tudi vi v njej najdete kakšen del sebe. Hvala za pogovor.
3: Hvala, nasvidenje.
2: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Verjetno ste ga prepoznani, legendarni Elton John na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Cesta Celje-Rogaška Slatina, ki je bila zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta v Šentvidu pri Grobelnem, je sedaj spet odprta. Promet pa je tam urejen izmenično enosmerno. Srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Jasno, kdo drug kot Severino na Štajerskem valu, ki nas je pripeljala do novic ob 18.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Gostinec iz Bistrice ob Sotli, Srečko Kunst, je novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Pravi, da je pred njim zahteven 4-letni mandat, saj da se panoga sooča z velikimi težavami. Med glavnimi ukrepi, za katere si bo prizadeval z ekipo, pa našteva.
3: Uvedba pavšala, priznanje stroškov v celoti za podjetje, ki da za reprezentanco izenačitev stopnje DDV-ja na 9,5 za pijačo in za hrano, kapica za prispevke za nedeljsko delo, kar bi omogočilo boljše plačilo in mogoče lažje pridobivanje kadrov.
0: Kunst izpostavlja predlog še za eno novost.
3: Po vzoru prevzemnikov mladih kmetij bi radi zagotovili sredstva tudi za prevzemnike gostinskih lokalov. Kajti vidimo, da se mladi v gostinstvu več ne odloča za nadaljevanje. Z nekimi vložki pri pomaganju renoviranja lokala bi mogoče se nekdo pa vseeno odločil za to.
0: Novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem med svojimi cilji napoveduje tudi dodatno spodbujanje že poznanega projekta Gostilna Slovenije. V Laškem te dni gostijo največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, IFIL Slovenia Open Termana Laško. V mesto ob Savini so na 21. izvedbi prvenstva zbrani športniki iz 45 držav sveta. Ti se bodo do 19. maja v dvorani Tri lilije pomerili v več kot 1000 tekmah. Na turnirju, ki ga organizira Zveza za šport invalidov Slovenije pri Slovenskem paraolimpijskem komiteju in ga podpira Slovenska turistična organizacija, bodo veseli tudi spodbude navijačev z tribun. Poglejmo še na tuje. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladij v Hormuški užini na Bližnjem vzhodu, tam pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalo po začetku izraelske ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britanska oporišča na Cipru. Premestitev ladje na Bližnji vzhod sledi potezi Francije, ki je svojo letalonosilko in spremljevalna plovila razporedila v južnem delu Rdečega morja. Toliko v novicah Štajerskega vala.
2: Vrtičkari, za ekološko pridelavo vaših vrtnin uporabite naš novi substrat Humovit Eko, izdelan iz 100% naravnih sestavin. Cinkarna, vaš partner.
0: To je to, kar se tiče novic, mi pa smo pri vremenski napovedi. Zvečer in v prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bo povsod zjasnilo. Najniže jutrne temperature bodo od 8 do 12 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo še vedno 22, tudi v zgornjih Lažah 22, v Sotski 20 stopinj. Jutri do poldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodni Sloveniji.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Cesta Celje, Rogaška Slatina, ki je bila zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta v Šentvidu pri Grobelnem, je sedaj spet odprta. Promet je tam trenutno urejen izmenično enosmerno. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Sobota, 9. maj, Štajerski val in Uroš Rober, ki vas obveščam, da v nadaljevanju našega programa sledi polna doza same odlične sobotne muzike in tokrat skoraj brez pauze. Naredite si lep preostanek sobote in ne pozabite, ob 20.15 se prične še zadnji večni derbi sezone Maribor Olimpija. Lep pozdrav! Štajerski val.

0: Za nasmejane dni.
1: Mali gospodinski aparati Iskra.
0: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Na poletne mesece, kjer je še akvaluna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava z zmogljivostjo 1500 populacijskih enot.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
4: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
6: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj zberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bomo gostili Ana Marijo Mitić, komičarko, igralko, voditeljico in glasbenico, ki jo poznamo po hitrih besedah, ostrih misli in prepoznavni odrski energiji. A tokrat bomo odkrili tudi drugo, bolj osebno plat njene zgodbe. Spregovorili bova o tem, kako nastaja humor in kje so njegove meje. Dotaknili se bova materinstva, odprli pa tudi prostor glasbi in vprašanju, kako danes razume sebe, svojo pot in svet, v katerem živi. In tudi o tem, ali lahko humor pove tisto, kar je v resnici najbolj resno.
3: Jaz gledam na to v bistvu z radovednostjo enega otroka. Vedno z iskrivostjo, vedno, kaj je pa to zdaj nekaj novega, oziroma kako lahko, na že znano stvar morda, pogledam z enega drugega, novega, svežega kota. Življenje je kaj hitro postane neke vrste rutina ali pa malce težko in kljub temu, da tudi sama nisem imuna na to težo, vedno znova raj izberem lahkoten korak.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj